Ecce Agnus Dei, ecce Quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nostrum dignus, nitra subtectum me, satantum dig verbo, et sanibitura.